0: lo iwo to ba npe napoli oji bola ninu italo
1: e ko lo ma ro ko wa o
0: abiola baka Bon se njaye ni bela bi ko da bi eko ni
1: o
0: Bon se wo so ni be o
1: o da bi eko